ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်လူသက်မှုလူရဲမှုတွေနဲ့တနင်္လာရှိရတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို48နာရီကြာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့တလတာညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အသက်20ရွယ်ဒူးတက်ကျက်ဒီဗင်ဂျေကော့ဘဲလက်ဟာစနေနေ့ကနာဟမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအသက်39နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားဖြစ်စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖူတဲမှလေတက်စကန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘဲလက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးလေးဖြစ်မရိန်းတပ်အမှတ်3နိုင်ငံရဲချားစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မှုလေးဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘန်ဂျမင်ဝက်ဆွန်ကအင်္ဂါနေ့အနောက်ပိုင်းမှာစံနှုန်းများနှင့်စည်းကမ်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်းတဲ့ချိန်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားဖို့သူကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဒီအချိန်အတွင်းအခြေဆိုင်စကန်ပင်ပလွတ်လပ်စွာသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရက်သေးစားတောက်သုံးမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စေဘဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တောက်ချာနေကစပြီးညတကောင်ကနေမနက်9နာရီအထိရက်ပေါင်း30ကြာနေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးဘယ်တော့အခါမှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာလာမီနိုရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းအားလုံးတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပြီးတလတာညမထွက်ရအမိန့်ချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာခီယာလာကညင်ညွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအဖြစ်ရဲ့ပေါ်အလေးနက်ထားပြီးစီကံတင်းကျပ်ရေးနဲ့အလားတူထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင်ဒါစီရေးအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချက်ကညွှန်ပြနေတယ်လို့သူနားလည်ထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုထပ်မံပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုတာသိရှိထားတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုဒါစီရေးထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာ၃နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်နီးပါးတုန်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြိုကြာကြိုကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးဝါးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးလူပေါင်း 84,245 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း1,462 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီး4ဘုံ3ဘုံကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီစီးရင်ခန်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပြီးလူဦးရေရဲ့တဝက်နီးပါးဟာစောင်းလင်းမှုများတဲ့ကာလမတိုင်ခင်ရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာရာမက်အမက်တို့မိသားစု6ဦးဟာပျက်စီးနေတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အုံမှာတင်းရှောင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တဲမှနေတာတည်းဆိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။မစ္စတာအမက်ကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကလက်တွေ့အသက်ဝင်နေတယ်လို့မခံစားရကြောင်းပြောပြီးနိုင်ငံကအတိုင်ဝန်ရဲ့အကူအညီတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့ဟာဂါဇာပြည်နယ်တိစောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအစီအစဉ်တွေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ6လတာကာလအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကဟာမက်စ်အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိုဥစွာလုံဆောင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဟာမက်စ်အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးတပ်တွေစုတ်ခွာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဟာမရေမရာဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲကညံရီ 2AI ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ2025ခုနှစ်တုန်းကတည်းက50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌယာမာကူချီအခိအိုက
အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားတဲ့သူရဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာ IBM Japan ကုမ္ပဏီရဲ့သူတည်တနာကိုကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Yamaguchi ဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပပြအောင်ဖြည့်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးခင်မီရှုပ်ထွေးလာနေတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အချိန်ကြောင့်မှုတွေတိုးပွားလာနေတဲ့အတော်အတွင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာယင်းနှိမ့်ညံ့ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမှာသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလေ့ကျင့်ပြောထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးတကြီးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Japan Users Association of Information System ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရသတင်းချက်လက်လုံခြုံရေးနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအလွန်အမင်းမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အနည်းဆုံးယန်100ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်း630လောက်ရောင်းအားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကသူတို့မှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းအလုံလောက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကတွေးရှိချက်တွေဟာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၁၀ခုနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း950ကျော်ကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုထင်ဟပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC ကနေပြန်လာသူတဦးအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့ကင်ညာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ DRC မှာအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကင်ညာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအာဂျင်ဒူအာလေးကအဲ့ဒီကင်ညာနိုင်ငံသားဟာတနင်္လာနေ့ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာစီမှာ9နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေခရီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နိုင်ရိုဘီကိုလေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူမှာယောဂါပြန့်ပွားမှုအကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်ရတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂျောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေတည်ပြူထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။အခုနှစ်မေလကစပြီးဒီဟာစီမှာလူပေါင်း 8,600 လောက်အဲ့ဒီယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့တွေက 4,100 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာစံချိန်တင်အောင်အလင်းမြန်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ကင်ညာကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကယောဂပြန်ပွားနိုင်ခြင်းအတွက်သတိထားနေကြပြီးအဲ့ဒီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတွေဟာလူထောင်ဆက်တဲ့အီယာမခလုံးရေးနေရာမှာအတန်းတရတာတွေအရင်ကတည်းပိုပြီးများလာနေပါတယ်ပထမတန်းကနေ12တန်းအထိဖြစ်တဲ့ကလေး600ကိုတင် जा ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ချိန်ကအဲ့ဒီခလုံးရေးဆောင်တိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းရံကာဝေးရေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေဟာချက်ချင်းတင်းရှောင်ကြပါတယ်။ဒီခလုံးရေးနေရာမှာဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေပါတဲ့အကန့်အများပြားစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေဟာအတန်းတန်နိုင်သလိုကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အနီးနားကဒေသခံတွေနဲ့နေကလေးတိုင်းကျောင်းကကလေးတွေလည်းဒီအဆောက်အုံကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားမှာဒီနေရာဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တင်းရှောင်ရေးစခန်းဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူဖို့အတွက်တာမကလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဒီခလုံးရေးနေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကျောင်းဥကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီးရဲခရိုင်ကဦးရဲနှုတ်ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်စုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်စုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညောင်းနေ။かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 我家的将軍を聞いてみ。
1: ガイトは忍者ポンセンを打ったマイクを注文してください。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来てな。
2: かっこいい。
0: チロ顔ね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: えいなを撇倒撇らてやこマイクが乱めいらいばれ。
3: すみません。
0: でま、てせいらかや。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこぶろ遠いん顔もれかや。
1: えい路は便撇ばれ。
2: この道をまっすぐ行ってください。
0: で欄を出れとば。
2: 博物館は左にあります。
0: ピャライカラウェバマシバレ。
1: マイカ便乗バレ。
3: わかりました。
0: なればびかみゃ。
3: ありがとうございます。
0: チェズてまれ。
1: ガイドはマイクを乗来バレ。
2: さ、行こう。
0: け、とじゃぞ。
1: 忍者ピャライカ丁目ウてねの。
0: ほって、えり宇衛の市ブダがね、10分ほど乱焼園やび。えりとわいまれ、忍者ウソンがれ際にしてဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
4: ါまで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပ္ပပ
4: ါどう行ったらいいですか
0: ဆိုတာဘလို့တွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတွားပုံတွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
4: ်မတဲ
0: ့ကိုပေါင်းပြီ
4: းどう言ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
4: ်言ったら
0: ဆိုတာကရိယာ
4: 行く
0: တွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシノတစ်ခေါက်ပြန်နားထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: ドラシノライブ料やじゃれの
0: အခုတကားကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကာမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルをじばめ。
2: すみません。
1: 今手数料かにゃ？
0: だがてっぺるやあやんさいもをやゆぼうとは乱ぴょれあとんのんဖြစ်ပါれ。
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ふやちゃんをぶるとわいんかもれかにゃ。
4: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ふやちゃん、ととわじんねんにゃဖြစ်ပါれ。
2: 101番のバスに乗ってください。
1: バスかナンバー101をしば。
4: 101番。
0: そら、ナンバー101。
4: バス。
0: そら、バスか。
4: 乗って。
0: そらが、クリア
4: 乗る
0: 씨래예테봉산ဖြစ်ပြီ
4: 乗ってください。
0: そろ、シーバーとဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဟုတ်ကဲ့ပါ。ドラシンをピアノ唱びなおかないပြောကြည့်ပါဦ
4: း。どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မြေပုံမှာညွှန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်

ဖလက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်လူသက်မှုလူရဲမှုတွေနဲ့တန်ရာရှိရတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို48နာရီကြာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့တလတာညမတွေ့ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အသက်20အရွယ်ဒူးတက်ကျက်ဒီဗင်ဂျေကော့ဘဲလက်ဟာစနေနေ့ကနဟမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအသက်39နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖူတဲမှလေတပ်စခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘဲလက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးလဲဖြစ်မရိန်းတပ်အမှတ်3နိုင်ငံရဲချာစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တမှုလဲဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘန်ဂျမင်ဝက်ဆွန်ကအင်္ဂါနေ့အနောက်ပိုင်းမှာစံနှုန်းများနဲ့စည်းကမ်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မွန်တဲချိန်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားဖို့သူကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းအခြေဆိုင်စကန်ပြင်ပလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အရက်သေးစာတောက်သုံးမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တောက်ချနေကစားပြီးညတကောင်ကနေမနက်9နာရီအထိရက်ပေါင်း30ကြာနေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာလာမီနိုရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းအလုံးတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပြီးတလတာညမထွက်ရအမိန့်ချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာခီယာလာကညီညွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပေါ်အလေးနဲ့ထားပြီးစီကံတင်ချက်ရေးနဲ့အလားတူထက်မှန်မဖြစ်ပွားအောင်ဒါစီရေးအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချက်ကညွှန်ပြနေတယ်လို့သူနားလည်ထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုထက်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုတာသိရှိထားတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရတွေကိုဒါစီရေးထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးတုန်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်အစ္စရေးစစ်တပ်ကဂျိုကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးဝါးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးလူပေါင်း 84,245 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်သက်ဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း 1,462 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ4ဘုံ3ဘုံကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးလူဦးရေရဲ့တဝက်နီးပါးဟာစောင်းတွင်းမိုးများတဲ့ကာလမတိုင်ခင်ရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဖြည့်ဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာရာမက်အာမက်တို့မိသားစု6ဦးဟာပျက်စီးနေတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အုံမှာတင်းရှောင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တဲမှနေတာတဲ့ဆိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။မစ္စတာအာမက်ကအပြစ်ခတ်ရဲဆဲရေးကလက်တွေ့အသက်ဝင်နေတယ်လို့မခံစားရကြောင်းပြောပြီးနိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းရဲ့အကူအညီတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့ဟာဂါဇာပြည်နယ်တိစောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအစီအစဉ်တွေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ6လတာကာလအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုအစုပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကဟာမက်စ်အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိုဥစွာလုံဆောင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဟာမက်စ်အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးတပ်တွေစုခွာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဟာမရေမရာဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲကညံရီ 2AI ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေ္ာ2025ခုနှစ်တုန်းကတည်းက50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌယာမာကူချီအခိအိုက
အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားတဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာ IBM Japan ကုမ္ပဏီရဲ့သူတည်တနာကိုကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Yamaguchi ဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပပြအောင်ဖြည့်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးခင်မီရှုပ်ထွေးလာနေတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အချင်းချင်းမှုတွေတိုးပွားလာနေတဲ့အတောအတွင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာယင်းနည်းမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကြားမှာသတင်းအချက်နဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလေ့ကျင့်ပြောထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးတကြီးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Japan Users Association of Information System ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရတရင်ချက်နဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအလွန်အမင်းမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အနည်းဆုံးယန်100ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်း630လောက်ရောင်းအားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကသူတို့မှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကတွေးရှိချက်တွေဟာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်10ခုနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း950ကျော်ကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုထင်ဟပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC ကနေပြန်လာသူတဦးအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့ကင်ညာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ် DRC မှာအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကင်ညာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအာဂျင်ဒူအားလဲကအဲ့ဒီကင်ညာနိုင်ငံသားဟာတနင်္လာနေ့ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအမခုနှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေခရီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နိုင်ရိုဘီကိုလေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူမှာရောဂါပြန့်ပွားမှုအကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်ရတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂျောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ထရက်တီးဖြူထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။အခုနှစ်မေလကစပြီးဒီအစီအမလူပေါင်း 8,600 လောက်အဲ့ဒီရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့တွေက 4,100 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာစံချိန်တင်အောင်အလင်းမြန်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ကင်ညာကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကယောဂပြန့်ပွားနိုင်ခြင်းအတွက်သတိထားနေကြပြီးအဲ့ဒီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတွေဟာလူတထောင်ဆက်နဲ့အီယာမခလုံးကြီးနေရာမှာအတန်းတရတာတွေအရင်ကတည်းကပိုပြီးများလာနေပါတယ်။ပထမတန်းကနေ12တန်းအထိဖြစ်တဲ့ကလေး600ကိုတင် जा ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ချိန်ကအဲ့ဒီခိုလုံရေးဆောင်တိဆောက်ပေးစီခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းရံကာဝေးရေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေဟာချက်ချင်းတင်းရှောင်ကြပါတယ်။ဒီခိုလုံရေးနေရာမှာစပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေပါတဲ့အကန့်အများပြားစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေဟာအတန်းတန်နိုင်သလိုကိုလက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အနီးနားကဒေသခံတွေနဲ့နေကလေးတိုင်းကျောင်းကကလေးတွေလည်းဒီအဆောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားမှာဒီနေရာဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တင်းရှောင်ရေးစခန်းဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူဖို့အတွက်တာမကလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဒီခလုံးရေးနေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: トラシャミャ、ウィングラバクミャ。NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセンディバリ。シーザーはシャディザーゴ、NHK ワールドジャパンがダリネシーセンディネズン、トルネバリ。ジャパンサンラジー、マネ、オーナーイトンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီချိန်မှာလိုင်းတို136.3ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တော်ရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်လူသတ်မှုလူရဲမှုတွေနဲ့တန်ရာရှိရတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို48နာရီကြာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့တလတာညမတွေ့ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အသက်20အရွယ်ဒူးတက်ကျက်ဒီဗင်ဂျေကော့ဘဲလက်ဟာစနေနေ့ကနဟမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအသက်39နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားဖြစ်စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖူတဲမှလေးတက်စကန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘဲလက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးလဲဖြစ်မရိန်းတပ်အမှတ်3နိုင်ငံရဲချာစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တမှုလဲဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘန်ဂျမင်ဝက်ဆွန်ကအင်္ဂါနေ့အနောက်ပိုင်းမှာစံနှုန်းများနဲ့စည်းကမ်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မွန်တဲချိန်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားဖို့သူကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းအခြေဆိုင်စကန်ပြင်ပလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အရက်သေးစားတောက်သုံးမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တောက်ချနေကစားပြီးညတကောင်ကနေမနက်9နာရီအထိရက်ပေါင်း30ကြာနေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာလာမီနိုရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းအားလုံးတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပြီးတလတာညမထွက်ရအမိန့်ချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာခီယာလာကညီညွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပေါ်အလေးနဲ့ထားပြီးစီကံတင်ချက်ရေးနဲ့အလားတူထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင်ဒါစီရေးအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နေရဆိုတာကိုအဲ့ဒီချက်ကညွှန်ပြနေတယ်လို့သူနားလည်ထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုထပ်မံပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုတာသိရှိထားတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရတွေကိုဒါစီရေးထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးတုန်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြိုးကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးဝါးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးလူပေါင်း 84,245 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်သက်ဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း 1,462 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှရှိတဲ့အင်ဂျီ4ဘုံ3ဘုံကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးလူဦးရေရဲ့တဝက်နီးပါးဟာစောင်းတွင်းမိုးများတဲ့ကာလမတိုင်ခင်ရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဖြည့်ဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာရာမက်အာမက်တို့မိသားစု6ဦးဟာပျက်စီးနေတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အုံမှာတင်းရှောင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တဲမှနေတာတဲ့ဆိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။မစ္စတာအာမက်ကအပြစ်ခတ်ရဲဆဲရေးကလက်တွေ့အသက်ဝင်နေတယ်လို့မခံစားရကြောင်းပြောပြီးနိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းရဲ့အကူအညီတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဘွဲဟာဂါဇာပြည်နယ်တိစောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအစီအစဉ်တွေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ6လတာကာလအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုအစုပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကဟာမက်စ်အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိုဥစွာလုံဆောင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဟာမက်စ်အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးတပ်တွေစုခွာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဟာမရေမရာဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲကညံရီ 2AI ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေ္ာ2025ခုနှစ်တုန်းကတည်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌယာမာကူချီအာခိအိုက
အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားတဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာ IBM Japan ကုမ္ပဏီရဲ့သူတည်တနာကိုကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Yamaguchi ဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပပြအောင်ဖြည့်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးခင်မီရှုပ်ထွေးလာနေတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အချင်းချင်းမှုတွေတိုးပွားလာနေတဲ့အတော်အတွင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာယင်းနည်းမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမှာသတင်းအချက်နဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလေ့ကျင့်ပြောထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးတကြီးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Japan Users Association of Information System ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရသတင်းချက်နဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအလွန်အမင်းမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အနည်းဆုံးယန်$100 billion တနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်း630လောက်ရောင်းအားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကသူတို့မှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကတွေးရှိချက်တွေဟာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်10ခုနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း950ကျော်ကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုထင်ဟပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC ကနေပြန်လာသူတဦးအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့ကင်ညာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ် DRC မှာအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကင်ညာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအာဂျင်ဒူအာလေးကအဲ့ဒီကင်ညာနိုင်ငံသားဟာတနင်္လာနေ့ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအမခုနှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေခရီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နိုင်ရိုဘီကိုလေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူမှာယောဂါပြန့်ပွားမှုအကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်ရတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂျောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ထရက်တီးဖြူထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။အခုနှစ်မေလကစပြီးဒီအစီအမလူပေါင်း 8,600 လောက်အဲ့ဒီယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့တွေက 4,100 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာစံချိန်တင်အောင်အလင်းမြန်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ကင်ညာကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကယောဂပြန့်ပွားနိုင်ခြင်းအတွက်သတိထားနေကြပြီးအဲ့ဒီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတွေဟာလူထောင်ဆက်နဲ့အီယာမခလုံးကြီးနေရာမှာအတန်းတရာတွေအရင်ကတည်းကပိုပြီးများလာနေပါတယ်။ပထမတန်းကနေ12တန်းအထိဖြစ်တဲ့ကလေး600ကိုတင် जा ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ချိန်ကအဲ့ဒီခလုံးရေးဆောင်တိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းရံကာဝေးရေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေဟာချက်ချင်းတင်းရှောင်ကြပါတယ်။ဒီခလုံးရေးနေရာမှာဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေပါတဲ့အကန့်အများပြားစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေဟာအတန်းတန်နိုင်သလိုကိုလက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အနီးနားကဒေသခံတွေနဲ့နေကလေးတိုင်းကျောင်းကကလေးတွေလည်းဒီအဆောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားမှာဒီနေရာဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တင်းရှောင်ရေးစခန်းဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူဖို့အတွက်တာမကလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဒီခလုံးရေးနေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။